0: Ория Донода реклама.
1: Wow! La Kisafir CA Store-da. Омбрынчы юлкеше. Сталган LG телевизорны харит кылың. Vacheri Arizo 6 Pro автомобиле. Хамда башка аҗайып сорырларны ютып алыш имкониятыга эге булың. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда. Атыгы 5 дакыкада онлайн муддатлы төлөүне расмийлаштырың. Тастыклаш атыгы 5 дакыкада. 0% башлангыч төлөү, 0% кошумча төлөү. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CA Store.uz-да.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40